0: 哇，太棒了！接下来呢，就把所有的掌声跟灯光送给来自格鲁吉亚的塔迪亚，请闪亮登场。
1: ყველა დიდი სირთულე ის იყო რომ სიმღერის დროს პარალელურად არასოდეს არ მიცდია რომ თან მეცეკვა და ისე მაგრამ ამიტომ საკმაოდ დიდი გამოცდილება იქნება ეს ჩემთვის საკმაოდ რთულია
2: Uh-huh, okay.
3: And I come back and play.
4: Yeah.
3: Here, let's do it one more time. I want to dance well. And this can't go wrong.
4: Yeah,
3: Okay.
1: So, I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.